0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 33 minuty po godzinie 11. Studio Białoruskie Radia Wnet z Lwowa. Tym razem wita się Paweł Bobołowicz. Jestem na słynnej Krzywej Lipie. Właściwie za każdym razem, jak tu jestem i stąd nadajemy program, to gdzieś obok powinien być Artur Żak, powinien być Wojciech Jankowski, ale dzisiaj jestem sam. Ale tutaj w Lwowie, bo oczywiście nasz program w Warszawie realizuje Tomasz Rosłon, no i jest szefowa białoruskiej redakcji w Wilnie. Olga Siemaszko, dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy, Olu, przyjedziesz do Lwowa i z Lwowa poprowadzisz białoruski program?
2: No jeszcze nie wiem, ale też zapraszam do Wilna.
1: Tak, Wilno wciąż też przed nami, ale pamiętam te czasy, kiedy Radio UNET nadawało też z Lwowa. Mieliśmy okazję też przebywać w Lwowie. To były inne czasy, czasy przed pełnoskalową wojną. No dobrze, zobaczmy w takim razie, co dzieje się na Białorusi w wiadomościach.
2: Комиссия Европейская замежа заострить рестрикции хандлёвы в обец Беларуси в рамах нового 21-го пакета санкций противко России. Поинформовала о том, что водничонца Комиссии Европейской Урсула фон дер Ляйен презентует в Брюсселе пропозиция новых ограничений. Ведлук ней Уния Европейская хце синхронизовать часть средств в обец Минска санкциями, наложенными на Москву, аби Беларусь не могла быть выкористована до обходження рестрикцій. Пропонуємо значонце ограничення імпортове для некоторих родзаїв продуктів рибних ораз цілковіти заказ імпорту інних. Бензіми рівніш координовець рестрикція хандльове в обіць Білорусі не може, а настановіць луки у можлівайонцей хандль з Росієм, освячила фон дер Ляйен. Приводнішонце комісії Європейської підкресліла, що новий пакет концентрується на секторах, які з даним про Брюсселі можуть вивчити найбільшим вплив на російську господарку. Енергетиці, услугах фінансових, криптовалютах, хандлю ораз на заказі в'язду до Унії Європейської для билих російських жовнежів. Очікується, що міністрові справ заграничних панств Унії Європейської умовим 21-й пакет санкцій 15 червня. Процес звольняння в'язнів політичних на Білорусі тимчасово сповольнів, поінформувала о тим вивіді для агенції Reuters Світлана Тихановська. Лідерка білоруських сил демократичних приказала, що адміністрація президента Дональда Трампа поінформувала білоруська опозиція о часовим пересуненню колейних звольнень на окреслений час. Тихановська відмовила уявлення причин опознення, але зазначила, що не уважить його за ознака зірвання негативного ассоциации между режимом Лукашенко и астроном американским. Знаем с причины, не мартвимся о тем. Очевидно, хотим мы как найшибчий увольнить венцей особ, а каждое опознение погарше стан здоровья велю с них. Але то не конец процессу, поведяла лидерка белорусской оппозиции. Шеф Міністерства справ заграничних Радослав Сікорський споткався з Олесем Беляцьким, білоруським обронцем прав чоловіка, билим в'язнем політичним і лауреатом покойової нагороди Нобля. Розмова дотичила між іншим діяльності Центру оборони прав чоловіка «Вясна», поінформувало Міністерство справ заграничних. Міністр подзінковав гостьові за удзял форум Костюшковським, яке відбулося тиждень тому в Гданську і зостало зорганізовано через Міністерство справ заграничних в співпраці з Європейським центром солідарності. Білоруський нобліст заставував час ухонорований ознаком солідарності і прав чоловіка. Залежена через Беляцького в 1996 року «Вясна» є одним з найважніших організацій, займаючихся обороною прав чоловіка на Білорусі. У 2022 року Беляцький отримав покойову нагороду Нобля. У признанні йому вираження довідався в арешті, де очікував на процес. Беляцький застав звольнений з білоруського в'язнення в грудні убіглого року в рамках негоціацій, проведених через Джона Коула, спеціального представителя Дональда Трампа, з режимом Лукашенка. Медиа режима Александра Лукашенко опубликовали репортаж, сгодня с которым Алина Харисова, экспертка бюро Светланы Тихановской и депутована Рады координационной, мяла от поздерника 25-го року приказывать информацию о комитетове беспешенства Пенствовего Беларуси. Политоложка призналась до współpracy со службами специальными, тлумашен свою децизию от депрессиям и злым станом эмоциональным. Харисова твердит, что была приканана и współpracuje с украинским вывядом. Былом в очень трудной ситуации, где представитель СБУ в тягу кельку дней намовил мне до контакту с ним, шекунуюнс, же мато помочь в навязании współpracy между Украином и белорусскими силами демократичными, написала Харисова. Бюро Тихановская скомментовала ситуацию. Наразі мамы вражение, же не приказано ничего щегульно істотного. Найправдоподобнее ходе єдина кореспонденция, которым показана ж в телевизии, ораз певне особисте уваги, выяснил Франек Вячорка, главный дарадце Светланы Тихановской. И это была остатняя ведомость в нашем белорусском сервисе.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: 11.44, Białoruskie Studio Radia Wnet, Olga Siemaszko w Wilnie, ja Paweł Bobołowicz w Lwowie, ale na chwilę przeniesiemy się do Armenii. Tam wygrywa partia premiera Nikola Paszyniana, wygrywa wybory, otrzymuje prawie 50% poparcia. Wydaje się, że na Zachodzie rozlegają się westchnienia ulgi. Rosja próbuje manipulować tymi wynikami, chociaż one są bardzo korzystne dla rządzącego Armenią Paszyniana. Rosja próbuje przedstawiać trochę inny obraz tego wszystkiego. A co robi Białoruś?
3: No, reakcja mińska była bardzo skromna, cisza. I trzeba przyznać, że wśród wszystkich partnerów Armenii w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej tylko Kazachstan pogratulował Paszynianowi, bo pozostali milczą, a wcześniej wywierali ogromną presję na Armenię przed wyborami, domagając się od Paszyniana dokonania egzystencjalnego wyboru albo Rosja, albo Unia Europejska. Paszynian jeszcze wcześniej powiedział, że Armenia na razie nie opuści Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, choć partnerzy Rosji niedawno mogli się przekonać, jak działa ten handel bez barier w ramach unijnych, bo przypomnijmy, że eksport wszystkiego, co możliwe z Armenii do Rosji, został zakazany. I podczas kampanii wyborczej Paszynian wielokrotnie wspomniał o Łukaszence, stwierdził tak konkretnie, że Armenia nie potrzebuje zewnętrznych gwarantów bezpieczeństwa po zawarciu pokoju z Azerbejdżanem. Żyliśmy w reżimie, w którym obowiązały traktaty, mieliśmy gwarantów bezpieczeństwa, którzy mieli zapewnić nam bezpieczeństwo, ale jeden z tych gwarantów bezpieczeństwa złożył podczas oficjalnej wizyty w Baku bardzo otwarte oświadczenie, mam na myśli Łukaszenka, że był zaangażowany w przygotowania do wojny z Armenią. To właśnie stwierdził Paszynian, to jego cytat. Dwa lata temu jeszcze polityka twierdziła, że Białoruś dostarczała broń Azerbejdżanowi, a Mińsk, jak odkryła ta publikacja, udzielał wsparcia armii azerbejdżanskiej w latach 2018-2020. Chodziło o modernizację sprzętu artyleryjskiego oraz dostawę nowych środków walki elektronicznej. I Paszynian wspomniał też wcześniej, że jeden z członków Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym twierdzi, że brał udział w przygotowaniach do wojny w Karabachu, zachęcał do niej i nawet chciał zwycięstwa Azerbejdżanu. I czy po tym wszystkim powinien omawiać z Łukaszenkiem kwestie w ramach formatu Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, zauważył Paszynian. Łukaszenka tak z kolei zauważył, że władze Armenii są na niego obrażone z powodu jego wsparcia dla Azerbejdżanu. I ten konflikt pomiędzy Łukaszenkiem a Paszynianem trwa już długo i często przynosi się na taki poziom publiczny, na spotkaniach wspólnych tych organizacji integracyjnych. Oczywiście teraz Mińsk byłby zadowolony, gdyby Paszynian przegrał te wybory, ale tak się nie stało. Ну і це венці вже повідомлено, що Арменія і Азербайджан приготуємося до підписання трактату покоєвого і будемо розвіяти шляхи хандльові. І повім так, що ще не офіційно, але в Росії так приватні мовим, що великим блендом втеди було послухання Лукашенки і не уділення вспарця Арменії в конфлікті з Азербайджаном. Чи зараз російська дипломація пробує зжутити ціла віна за ситуацію з Арменією на Мінськ.
2: Będziemy to obserwować, bo na pewno Rosja tak łatwo się nie pogodzi z tym, co się wydarzyło w Armenii, ale też wspominałaś dzisiaj o innej sprawie dotyczącej już bezpośrednio kwestii białoruskich. Cichanouska mówi, czy wskazuje na ten proces spowolnienia, jeśli chodzi o wypuszczanie więźniów politycznych na Białorusi. Odnosi się do kwestii zawieszenia negocjacji z Amerykanami.
3: No tak, ta cała kwestia stosunków białorusko-amerykańskich bardzo ciekawa, obserwujemy przez cały czas, jeśli chodzi o tych kontaktach pomiędzy Łukaszenką, Stanami Zjednoczonymi, przedstawicielami Donalda Trumpa, więc czekamy jeszcze na zaproszenie Łukaszenki do Białego Domu, na wizytę Łukaszenki do Stanów Zjednoczonych, ale teraz nie ma wiadomości na żadnych wiadomości na ten temat. Wczoraj pojawiły się cytaty z wywiadu Cichanouskiej dla agencji Reuters, w których w tym wywiadzie Cichanouska powiedziała, że administracja prezydenta Donalda Trumpa poinformowała białoruską opozycję o tymczasowym przesunięciu zwolnień na określony czas. I powiedziała, że zna przyczynę, nie martwi się z tego powodu i oczywiście to nie koniec procesu. Ну, так, białoruskie społeczeństwo monitorowało ta cała sytuacja. Oczywiście komentatorzy to wszystko obserwowali, ale wczoraj wieczorem doradca Cichanouskiej zdementował te oświadczenia, twierdząc, że została Cichanouska źle zrozumiana. Powiedział, że utrzymujemy stały kontakt z amerykańskimi партнерами. В зашлом тигодню, то повідділ дорадця Тихановської Денис Кучинський, ведлук нього в зашлом тигодню он розмавив з Білим домом і департаментом стану, комунікував з Коулом і може підтвердити, що американська адміністрація не запшистає праць над увольненням білоруських в'язнів політичних. Ну, ціла та ситуація не є так добре зрозуміла, які поводи, які причини знає Тихановська, і для чого вона їй дорадця, представляємо зупильно так інне версія. Питання позостає так без відповіді, але фактом є, що візита Кола до Мінська речовістя застала приложена. Припомнім, що планував відвідати Мінськ в маю, кілька тижнів по увольненню Анджея Почобута. І, власне, втеди повідав, що ма такий план, навіть назвав дати, але візита та до Білорусі я ще ся не відбила. І сам Кол ствердив, що відволяв подруж на Білорусь з власної ініціативи. Хоча ж, припомнім, жона Кола і пастор Франклін Грехам, який виголосив в Мінську таке контроверсійне попросту виповідь, взиваючи до молитви за Лукашенка і Путіна, вони відвідали Білорусі в маю того року, і Кол ствердив, що його праця не була частиною тієї візити, тієї подружжі до Мінська американів. Відвілання візита Кола видається таким логічним зараз. Негоціація з Лукашенком уткнулася в такий мертвий пункт. Велика умова, great deal, застала завішена, бо зараз маємо інший контекст геополітичний. Припомнім, що ціла ця негоціація відбувалася під час впливу того духу анкореджа. Зараз вже видить виразно, що не велю з того духа pozostala, chоч Росія надаль налега на реалізацію порозумінь, завартих між Путіним та Трампом на Алясці, але однак в цьому останнього місяця już видимо, що ситуація в самій Росії улегла зміни. Україна знищила значну частину російського промислу рафінерійного, а такої заклади військова, господарка попросту в Росії є в стані драматичним. Олігархові сон змушання до фінансування війни, росіяни сон незадоволені з атаків на їх територію, як з соціанця інтернету. І таким пунктом для росіян був форум економічний в Петербургу. І попросту цей форум мала задемонструвати оптимізм політичний і господарчий, а замість того увіділись ми депресія в тих російських кренгах політичних і господарчих. І навіть російська дзвінка же дуже лояльні в обіць жонду. Ціла та ситуація порівнує до катастрофи самоліту. Всі спадаємо, а пілот, який мог би врятувати ситуацію, сидів в кокпіті і не хоче нікого слухати. І Цовенцей, так Путін хотів розмовити о конфлікті українським вилучно з американами, але зараз вже американі всі висуфали, Трамп повідомив впрост, що розв'яжуться то самі. Унія Європейська, яку Путін ніколи не уважив за сторони негоціації, зачина диктувати варунки. Видать же, Росія ма трудності за акцептуванням тої нової речовістості. Російська пропаганда пристала час зараз тверді о атаку нуклеарним. А це ході, ну і очевидно, Білорусь в цілій цій ситуації попросту нема чого запропонувати американам. Ма такі трудні варунки з Унієм Європейським, бо очевидно, Лукашенко лічена американом, на американу вже вони помогом йому розблоковувати транзит поташу через Унію Європейську. А зараз відомо, що Унія наложила, планує наложити нові санкції на Білорусь, на Росію. І зараз Лукашенко мусить просто шукати, визначити, що робить в цілій цій ситуації. І дуже таким важливим знаком стало його споткання з Мазепіним. Дмитрий Мазепін – то російський олігарх, пов'язаний з російським продуцентом навозів потасових Уралкалій. Він відвідав Мінськ в зешлому тигодню. Бо для чого Лукашенко мусить негоціювати з ним? Бо транзит білоруського потасу зараз іде через російські порти, понівеж порти Уралкалія. І, очевидно, був то такий драматичний момент для Лукашенки, понівеж уважа Мазепіна практично за особистого врога. Мазепін походить з Білорусі. Його матка надаль мешкає в Мінську. В 2020 року Мазепін потемпил тлумення протестів на Білорусі, а режим, навіть Лукашенка, пізніше оскаржив його о фінансуванні протестів і в тему фінансування каналу на телеграмі «Нехта». І зараз Лукашенка мусить негоціонувати з таким особом, аби врятувати ситуацію в білоруській господарці. І нема зараз того треку американського, ситуація з Унієм Європейським теж не зрозуміла. Відать же Мінськ ліше зараз на Францію, як головного негоціатора нормалізації стосунків Унії Європейської, заповідяна навіть приїзду Мінська представителя Макрона. Не було інформації публічних о якимсь przełomie w relacjach, o przyjeździe delegacji francuskiej do Białorusi. No i oczywiście Moskwa nie jest tak obecnie zainteresowana relacjami Mińska z Zachodem, biorąc pod uwagę, że Moskwa ma sytuację w Armenii, Moskwa ma sytuację w Kazachstanie, który tak... Jeśli chodzi o Kazachstanie, to jego lojalność Moskwa po prostu купувала, мусила купить будовом електровні Яндрової. Лукашенко старається зараз бронить власних інтересів. Наприклад, в зашлому тижні спротивився висланню обивателя Білорусі на терени воєнні. Так і повідомив, чи маємо і свальшить на Україні на честь поліцення, чи хочемо бути там мільйонним менсом, не хочемо того, повідомив Лукашенко. Не спрецизовував, чия то могла бути воля. І так юж зрозуміло, єднак же Москва має такі плани використання зарубно військ білоруських, як і територію Білорусі, до власних інтересів мілітарних. Я знаю, що о тим свячує вивід єднего з російських віце-міністрів справ заграничних Галузіна для газети «Ізвєстія». Ствердзіл он в нім, мінзи і ними, що Білорусь і Росія мають таку співпрацю мілітарно, мають співпрацю мінзи службами безпеченства. І єстешми стали готові до ужиття всіляких środków, в тим нуклеарних, для заповнення безпеченства панства Зеленського. Очевидно, цель російських дипломатів є очевидна, знову квестія нуклеарна, додається такий чинник білоруський, і цель зостає ще сегменти, бо дійсно західні медіа, поновні пишемо о можливому заангажуванні Білорусі в війні і перспективі ужитися броні яндрової.
2: О чим оповідала Ольга Сімашко, шефова нашої білоруської редакції. Олю, дуже сердечно ці дякую. Очевидно, інформація зі Сходу завжди в програмі «Всходнім» Войчеха Янковського в кожну суботу о годині 10, а в неділю о годині 17 «Чарне небо рапорт». Запрошуємо теж на наш канал твіттеровий, де оповідаємо на біжонце, релаціонуємо, що на Сході się діє. І тим тематом дійсно вже Państwu мовимо до услышання. Мовимо до услышання, Олю.
3: Do usłyszenia, tak.
2: A za chwilę na antenie Radia Wnet wiadomości. Studio Białoruskie.